sawutu wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enko yi a opesa wo twempeni fo adwen esiso empo wo hunsu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpato mo honu a opesa wo kan ho asem bibiara sidi a enye na Kesben 93.3 FM erijima dia sronku yi dia etie ni e baba somo enu ntini hya kwesi mens ne na panfo ya wada we eni ya wada biara enwume no wo twi ekosi enwume no ndu a bra oni enimdefo atwetwe ensem ihu nkomo na ya pe ehu pomosibre afei akonya ni nie dia opese wo kan ho asem kyerɛ yan e wo bro no no so no twa ho foni me kyerɛ video ne fa send ye WhatsApp number yi so 0537333933 na sɛ mekase dia tie ni a gye me so sɛ me bro no so

0: Eh, uno kwa vuhu kwa kwa hao mbe iwe Bruna wansana kwa hivyo.
1: Na meo beye medwa sarka mewu.
0: Udiye waka yate. Poji uhango chechiri mu. Muko mwama ya shada kwa kwa. Aho ho ametine kwa mno muye nro. Ena chese
1: umu. Kwa mbe sanko fanyo ma. Obi ono ma. Umi tumi. Sister bi oto kwenkwe. Oto kwenkwe. Obi tumi kwa yen medwo. Ama ne. Ma sister ne wu. Sister ne wu. Hey, we'll be here to go. We'll be here to go. We'll be here to go. We'll be here to go. We'll be here to go. We'll be here to go.
0: Pampa ya tewa ya teunka.
1: Yes, mi number
0: na wajafu ya hu, na wafa number vila bende wafre eti ude ya te ya mesa haba uhubiu pampa nsuwa semaudi haba nno ebu jafu wachese sedye AC ukrono mamifawi hello kafre nana yao, ese ufre
2: 0551444933.
0: Hello?
2: Hello? Hey, hola,
0: ho, kwa simensa. Din, wabo beme
2: Bine depa. Kwa zine mwa me chiki me fefe edum.
0: Chiki edum.
2: Pacho wae.
0: Ma inti yo.
2: Sane tiye. Ni kuma se mkwa kamiya yose. Ina bo sampan bredi mwa ye meyem. Wade kontine kubu kiski. Mantemu mantemu kwa siya. Kwa se eduma mwa ni wo bidi waka. Ara wose mne se. Ini anuma. Kwa mwa edum jini kwa sabi ya janae mwa mafi wana wase sabu alo nchino mwuku kibu mwuku kibu mwuku kibu mwuku kibu mwuku kibu mwuna mwa ube dube vina haya mwana ya jishi mantemu mantemu dube kibu ya kasesi ya sene kibu enka mwuku mwuku mwuku mwuku
3: hello
0: upa
2: mwuku mwuku mwuku mwuku mwuku mwuku mwuku Nan kumbeti ni atine yon. Se bola ni yabak. Kumbeti mwa. Yon fa etwa. E mwa. Nan ke mwa ni etwa. Kumbeti mwa mwuse. Wye di vete di yon kwa. Yon bebi ane yon kwa kwa kwa kwa zi. Na kwa yon sebiye. E yi wabu kwa yon. Kibu baka baka. E yon sa sna. Nete se e yare. Mwen di yon mwere kane sa ane ya koko reti reti sa. Mwen di yon tre di yon. Yon si bebi mwe bi no. Yon si a yon nou mwen krabe kwa ki ye. Mwen di yon pe ni bi ya.
0: Yon di yon dro hwe bi.
2: Se di yon ya. Yon di chini ya si sa di nan nou kwa. Yon wan si e ton man nou mwen sa ane. Yon si kansan man ni e jani sa. Yon man pen yon fwa mwen yon ri ye. Basi yon ri ya. Dati dati bi no. So mwa. Yon chini mwa bebo. Kwa si wuni yon mwen yon. Nan mwen kwe nan e kema si wede kubu.
0: Yate, chiki yesewa mami huu, mi huu wa nida na mienti, ofu fronsu wa huma yesu ma yenti eno na nana yao su afre, nana mienti we hello nana nana si
4: kazi ya pa
0: nana si
4: Mese, akuma mbeka na wama kachi ya dibe nimea wa kenyi.
0: Oh, saa.
4: Dache hene, Jakobu MP, ha?
0: Oh, nana, umu ya hini enkomwe. Mika sebi ya wenye emergency bi, ewo hoi. Sea de, di enkom se di ya.
4: Minya emergency bi ya, di ya mefre, ene DC ba mikrum. Sa mikacho se mikode hini wama.
0: Nana, ampo ukaen, mikaisa ukaen. Mika
4: se mikode hini wama. Mikrum ukaen, ya kwa yusi drip machine. Ya pefri ampa, akwa nkasi abadompa pia o insio nanu jirei awazi intimiti ze ya na muye saa flyer ni edende sense programa uye
0: detienye
4: ya wada sabi ze kame mwa sora